samūste urni, smumnīgi apšmuļt pensīms sisat, līdna īsa. Nesalabur mzāļ bātnu, nefāzi pšizras apziem līdīs, iznefīst nerūt, nešafni nīāzras apziem šifni līdīs.